0: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
1: Estoy en escena del choque.
0: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Sacramento, llegan las leyendas de las Chivas del Guadalajara y Club América al Hard Rock Park el 2 de agosto. Gana tus boletos ahora mismo marcando al 916-648-6009. Es el 916-648-6009 y no te pierdas a las leyendas de las Chivas contra el América en el Hard Rock Park. Compra tus boletos en itix.com o gana tus boletos marcando al 916-648-6009 con tus amigos de la Tricolor 99.9.

0: hogar, puro trancazo.
1: Tendremos la calle, querías ver alguien en la vida.
0: En la tricolor, puros trancazos.
2: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
3: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: ¿Quieres ganar un auto y salvar vidas? Una donación de sangre puede salvar hasta 3 vidas. Telemundo 33 junto a otras organizaciones te invitan. Regístrate para donar y tener la oportunidad de ganar un auto, boletos para la feria estatal, una tarjeta de regalo de $15, boletos para los Rivercats y boletos para el Leyendas Tour Chivas versus América. Juntos salvamos vidas. Primero de agosto de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde en el Consulado General de México en Sacramento.
0: Escucha el show de Erasmo y la Chocolata en tu celular.
6: Te voy a decir algo, yo soy, veo tu futuro, tu pasado, pero si te duele la espalda, ve con el quiropráctico. ¿Qué estás llamando?
0: El show de Erasmo y la Chocolata está en elbotbotón.com.
7: Cristian, tú le vas a hacer el chocolatazo.
0: Elbotón.com es el sitio donde...